0: livet, eller som oaseerfaringen i en verden, der byder en velkommen, hvor man føler sig holdt af, og som man forbinder sig i.
1: But there's also the other experience, feeling connected, feeling welcome, feeling carried, right? And that's I call the oasis experience, which is a resonance.
0: Og det er altså resonansen i den virkelighed, der omslutter os, hvad enten det sker gennem religion, eller kunst, eller natur, for eksempel havet eller bjerge, som er et af Rosas yndlingsfænomener. Og når det er sagt, så er man ikke nødvendigvis altid bevidst om resonansen på sådan et metaplan, mens den står på. Men snarere kommer erkendelsen af resonansen rullende som en dønning efter selve resonansoplevelsen.
1: I think if you have a really intense experience of resonance, you don't have a kind of meta view on it that you reflect on it, because you're really taken by what addresses you, this other person or this other, whatever the other is, right? I also remember, I mean, for me, music really is a strong source of resonance, but also mountains, for example, right? I love the mountains. And when you really feel touched by this other, you don't normally develop a theory about what am I experiencing really, right? So I think calling this resonance or interpreting as a resonance experience is rather something that happens afterwards.
0: Men selvom vi ikke nødvendigvis er bevidste om resonansen, mens den står på, men nok måske snarere opdager den som efterdønning, så kan vi godt have en oplevelse af, hvis den mangler, hvis den ikke er der. Rosa fremhæver, at det er en del af det at være menneske, at vi samtidig føler os afskårne fra omverdenen.
1: It's part of human existence. It's certainly part of modern experiences that we feel sometimes cut off, right?
0: Faktisk ved vi fra empirisk forskning, at angsten for ensomhed og oplevelsen af ensomhed er så udbredte, at politikere begynder at reagere nervøst og etablere ensomhedskommissioner eller noget af den stil.
1: The fear of loneliness, but also the experience of loneliness is very widespread up to the point where politicians get nervous and kind of, you know, they install departments of loneliness or something like that.
0: Og den ensomhed kan sagtens være en oplevelse, man har, selvom man har et stort netværk. Man kan sagtens føle sig afkoblet eller fremmedgjort i et koldt, stumt, umælende univers.
1: Cold, mute, non-speaking universe.
0: Hvor man konstant sms'er og whatsapper og instagrammer.
1: Permanently whatsapping and instagramming and whatever we are doing, right?
0: Vi kommunikerer på livet løs, men kan sagtens stadig føle os parallelt parkeret fra omverdenen. Til gengæld kan det også være omvendt, at man er helt alene og føler en stærk forbindelse, resonans, med et univers, der taler til en.
1: Might well be the other way around. You're on your own, but you feel connected in a speaking universe.
0: Rosa nævner den indiske psykoanalytiker Sudhir Kakar, som beskriver det som at være forbundet til en verden med erotiske bånd. Naturen taler, kunsten taler, filosofien taler, og man er lykkelig der, hvor man befinder sig.
1: Sudhir Kakar, the Indian psychoanalyst, describes that as being like connected with erotic strings to the world, right? Nature is speaking, art is speaking, philosophy is speaking. You're happy at where you are. Right?
0: For Rosas eget vedkommende kan det sted samtidig nås ved at lytte til musik eller kigge på stjernerne. Men der er også nogen, der prøver med kattevideoer på YouTube. Og det mener Rosa ikke sådan rigtigt giver resonans.
1: For me, it's very often listening to music, or I like to watch the stars, for example, or do these things. But very often we also go for something like watching YouTube videos. I like cat videos, for example, and that's not really giving deep resonance.
0: Men så en gang imellem, så er den der. Så snubler vi ind i den, resonansen. Også når vi ikke lige søger den, hvilket vi imidlertid gør rigtig meget.
1: Sometimes we find it. I mean, we find resonance by accident sometimes, right? But we try to look for it, of course.
0: I Rosas seneste bog, Situation og Konstellation, beskriver han, hvordan resonansen kan opstå i hverdagssituationer. For eksempel, når vi laver mad, eller leger med Lego-klodser, hvis man gør det til hverdag. Alle mulige aktiviteter.
1: I talk about cooking, about playing with Lego bricks, about kind of everything.
0: Aktiviteter, hvor vi gør noget, handler, har agens, som Rosa siger, og er i resonans med verden omkring os. Men så ryger vi over i en anden tilstand eller en anden verden, hvor vi skal udføre noget, trykke på knapper, følge anvisninger for at opnå det bedste, måske det perfekte, resultat. I de situationer sker der så bare det, siger Rosa, at vi mister den emotionelle forbindelse og vores dømmekraft og ender med bare at trykke på en knap.
1: We move from a kind of agency where we are deeply involved, where we actually in resonance with things, right? To a kind of execution where we kind of press buttons or follow programs, right? Or exert a certain lines of execution, of enactment, with the idea that we achieve perfect results, right? But it's really kind of cutting up. I really claim that we are kind of losing the emotional connection, but also our judgment, right? So I call it the tie connecting us to connecting emotion to action is almost cut through. You simply press a button.
0: Så tænker vi måske, Nå, så skal jeg gøre noget i weekenden, hvor jeg udtrykker mig og er mig selv. Bygge

0: noget i træ, eller tage på weekendkursus i akvarel, eller spille musik. Noget, hvor jeg har mig selv og mine følelser med. Og det kommer helt klart ikke til at lykkes.
1: For eksempel, I take a weekend course of painting, or of carpentering, or whatever it is, right? Or playing music, and there we want to be totally expressive and emotional and so on. And I think it's clearly the case that this does not work, right?
0: Så måden, vi kan opnå resonans og mening med vores liv, er, at vi finder vores agents, bliver agenter, mennesker, der handler i egen ret i vores eget liv til hverdag.
1: Real agents in everyday interactions, you know.
0: Vi lander jo hele tiden i situationer. Husk titlen på bogen, Situation og Konstellation. Vi bliver konfronteret med situationer, hvor vi for eksempel pludselig kan se, at vores forældre er blevet gamle.
1: Your parents are really getting old, they are ailing, they need some form of care, let's say, right?
0: De har brug for hjælp, og det fremkalder naturligvis følelser, ansvar og behov for at hjælpe dem. Men så er man nødt til helt at ignorere de følelser og få kontaktet de rette instanser og autoriteter, konstellationer, og udfylde formularer. Og så ryger forbindelsen mellem vores agents, vores handlinger og vores følelser.
1: And then actually you have to kind of completely ignore these emotions and somehow get the find the right authorities, the right place to address to, and then fill in long forms and apply for something and so on. So you see, there is no connection between agency and feeling, I would almost say, right? And this is what creates burnout.
0: Og så er det, at folk bliver stresset eller udbrændte. Følelser er normalt det, der giver os energi til at handle, agere. Men ofte i dag kan vi ikke længere handle på vores følelser, og når vi ikke oplever, at vores handlinger er udtryk for, hvem vi er, så føler vi os afskåret. Og, siger Rosa, den opsplitning mellem, hvad vi gør og hvem vi er, begynder allerede i barndommen.
1: This kind of disconnect between what we do and who we are, you could say, starts even with kids. When you look at Lego bricks, for example, who are very popular in Denmark too, right?
0: Tag for eksempel Lego-klodser. Før i tiden fik et barn en stor kasse Lego-klodser, og så skulle man bygge noget. Og det var tydeligt at se, at de byggede noget, der sagde noget om dem, om hvem de er. Men i dag får de Lego i færdigpakkede kasser med klare planer for byggeriet, om det så er Titanic eller Tusindårsfalken, noget som ikke nødvendigvis siger noget om barnet. Så barnet er ikke længere agent i og for sig selv, men en, der udfører noget forudbestemt.
1: He or she would build something that speaks, that actually tells about him or her, what they saw yesterday, what they like, and so on. And it's not perfect, the outcome. But nowadays, the Legos come kind of in neat packages with a clear plan, and then you build a certain ship, the Titanic, or a Formula One car, or whatever it is. It's not expressive of the kid. And the kid becomes actually, is no longer an agent, it's an executing person, right?
0: Så hvis vi når hen til weekenden, hvor vi gerne vil finde oasen i at spille musik, eller male, eller hvad vi gerne vil opnå resonans med, så er vi pludselig ikke længere i stand til det, fordi vi er vant til at følge formularer og gøre det i et højt accelereret tempo.
2: Better, happier, more productive.
0: For måske er livet faktisk ikke altid det, du gør det til. Det, du gør det til. Sommetider er det simpelthen noget, der sker. Og her er sociologen Rosa rimelig klar i spyttet. Resonansen er truet, fordi det moderne samfunds behov for konstant vækst, acceleration og innovation skaber rammer, der modvirker resonans. Tidspres for eksempel, som er noget, rigtig mange mennesker oplever, måske endda rimelig ofte, er resonansens dræber, siger han.
1: I mean, my main claim is that really, I mean, time pressure is a killer of resonance. So my favorite example is that if you have to catch the plane, right, then you may not get in resonance with a person who comes to you, whether it's a child or someone you might even fall in love with or a kind of a homeless person who asks you for help. You may not resonate, otherwise you will miss the plane. But it's not just persons. It's also you might hear this wonderful music coming out of the concert hall or the church. Don't stand, don't stop, right, because you'll miss the plane. And I'd say in our everyday lives, very often we are always on our way to the airport, metaphorically speaking, right?
0: Vi befinder os ofte i situationer, hvor vi ikke er i stand til eller har mulighed for at koble os til, gå i resonans med andre mennesker. Når vi for eksempel løber afsted for at nå en flyver. I den situation opnår vi næppe resonans med mennesker, vi passerer, eller vidunderlig musik, der strømmer ud fra koncertsalen eller kirken. Og i den moderne verden er vi altid lidt på vej i løb gennem lufthavnen ud til gaten for at nå flyveren. Vi bevæger os i acceleration gennem en verden, hvor vi hele tiden skal forholde os til mange ting på én gang. Til flyafgangen, til mennesker, vi passerer, til lyde, vi løber forbi, osv. osv. Ikke desto mindre er Rosa faktisk forsigtigt optimistisk.
1: As a culture, I'm actually more optimistic there. I think right now we are on a quite problematic path. I would agree, right? Most of my analyses are rather grim.
0: Selvom mange af Rosas analyser er pænt dystre, og med vi alle sammen er på vej væk fra vores ægte agens, vores personlige handlekraft, hvor vi vurderer den enkelte situation, det som Rosa kalder fingerspitzengefühl.
1: From real agents who use judgment, who use a good eye, or what I call in German fingerspitzengefühl.
0: Fingerspidsfornemmelse, som reagerer på situationen. Men altså, det er vi i nogen grad på vej væk fra, blandt andet i undervisningen, i skolerne, i politik, flere steder. Men Rosa tror stadig på, at vi som mennesker, som levende væsener, altid vil være resonante væsener. Nyfødte babyer for eksempel er fuldstændig gearet til resonans. De søger resonansen i morens øjne, eller farens stemme, eller det at blive holdt om. Og de oplever, at øjnene omkring dem henvender sig til dem. Og det bliver måden, hvorpå de får en oplevelse af sig selv. Noget, siger Rosa, som den amerikanske filosof, sociolog og psykolog George Herbert Mead har skrevet en del om, og som moderne forskning i børns udvikling har bekræftet. Og alt det overbeviser Rosa om, at mennesker er resonante væsener, og han er optimistisk i forhold til, at vi før eller siden vender tilbage til en mere resonant måde at leve på.
1: So I'm really convinced that human beings are resonant beings. So I'm quite optimistic that sooner or later we will come back to a more resonant form of life. That's a certain danger in resonance theory, that people think it's a kind of individual self-help book, just get into a resonant mode, and then it reads a bit like a mindfulness studies or so, right?
0: Resonans mennesker imellem, og mellem mennesker og det, vi omgiver os med, er en god ting. Det har vi gennem de senere år lært af den tyske sociolog Hartmut Rosa. Men ligesom vi sommetider griber os selv i en næsten desperat jagt på lykke, så kan vores stræben efter resonans også antage karakter af noget, vi gerne vil opnå ved hjælp af en selvhjælpsbog og dens anvisninger.
1: But for me it's very important that resonance is not a state of mind.
0: Men resonans er ikke en sindstilstand, siger Rosa. Den er et forhold. Et forhold af den type, som bliver skabt institutionelt. Forhold, vi indgår i med hinanden, med vores kroppe, med samfundet over en bred kamp. Noget, der bliver formet i institutionelle og kulturelle strukturer. Og Rosas analyse i dag peger klart på, at vores moderne, kapitalistiske, accelererende samfund former vores institutioner på måder, som avler aggression mod verden.
1: My analysis clearly says that modern society, capitalist society, accelerating society, shapes institutions in a way that forces us into a mode of aggression towards the world, right? Because of the, not least because of the need to speed up, but also of the need to growth, to optimization, to innovation, right?

0: fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week. Getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, babies only in backseat.
1: Så spørgsmålet er, om vi har bevæget os for langt i konstellationsretningen. Uanset om vi er, så er der mange mennesker, der godt kan lide deres kaffe i kapsler, og godt kan lide at vide, hvad de bliver bedømt på, og godt kan lide, at togene ankommer og kører til tiden. Men i spændingsfeltet mellem situation og konstellation, kan det synes som en slags paradoks.
2: No, it's not a paradox. I mean, actually, German trains were very punctual too, and I was happy about it, and I'm totally unhappy if they don't come. I mean, that's a bad form of in Germany. You can see with the German train system, it's constellations which don't work, right? I mean, there you really see how they can get completely dysfunctional. But of course, you're absolutely right. I mean, I've written this new book on this thing, constellation and situation, or action and execution, and of course, there are very good reasons to not go for judgment and the good eye, but for kind of strict objectified constellations. And one is that you can optimize the outcome. The train comes on the minute. If there was judgment, oh, today the locomotive driver is a bit tired, so he drives a little slower, so that would lead to disaster, right? So there are good reasons why we go for constellations. And it's not just, I mean, whenever you have what I call Spielraum in German, I think you have a similar word in Danish, right? Spielraum or something.
1: Det er ikke paradoksalt, siger Rosa, og tyskerne, ham selv inklusiv, kan godt lide, at togene kører til tiden. At den tyske konstellation så har det med ikke altid at virke, er vel bare bevis på, at konstellationerne kan blive pænt dysfunktionelle. Men der er masser af gode grunde til at benytte sig af nøjagtige og objektive konstellationer, blandt andet, at man kan optimere det, der kommer ud af dem, for eksempel altså, at toget ankommer til tiden. Hvis det nu eventuelt var afhængig af, om lokoføreren var lidt træt og derfor kørte lidt langsommere, så kunne det jo hurtigt køre helt af sporet, pardon the pun. Og det gælder også andre situationer, hvor man har lidt spillerum, og hvor der er plads til fejlvurderinger. Der kan for eksempel korruption vinde indpas.
2: You can actually bring in corruption, for example, but you also have biases, for example, right?
1: Eller fordomme. Så ud fra den betragtning kan det være meget godt med stramme kriterier, men der er altså et tipping point, et punkt, hvor værdien af det ene eller det andet vender. Det er en god ting i vores moderne verden, at toget kommer og går til tiden, og at trafiklys hjælper fodgængerne over vejen. Det er alt sammen konstellationer, som er gode, og som hjælper os med at kunne agere med at have agens der, hvor vi skal, som underviser eller forsker eller politiker. Så pointen er ikke at afskaffe regler. Den er snarere, at reglerne burde kunne frigøre os til at handle rigtigt i de situationer, der virkelig betyder noget. Men når de, som Rosa siger, derimod invaderer selve kernen, så opstår frustrationen.
2: But now we have replaced not just the contexts of what we are doing by constellative mechanisms, but even the core of it.
1: Og hvis det vi gør, som betyder noget eksistentielt, bliver skiftet ud med rigide systemer, så bliver folk frustreret. Så sker der ting, som ikke er gode for nogen.
2: If then what you do as a teacher or a researcher, for example, or a politician, is also kind of replaced by a constellative logic of execution, then people become deeply frustrated. And then the important thing is that leads to situations to actions, to outcomes which are not good for anyone, right? I mean, it leads to new forms of injustice.
1: Der opstår nye former for uretfærdighed, siger Rosa, hvis konstellationsretfærdighed og situationsretfærdighed stikker for meget af i hver deres retning. En gang oplevede jeg at have parkeret min bil med en af de der parkerings-apps, men fordi jeg havde haft en lånebil i forbindelse med et værkstedsbesøg, stod der et forkert registreringsnummer i min app, og jeg fik en p-bøde. Det gode ved den historie er, at jeg faktisk kunne kontakte p-firmaet og forklare fejlen, og så annullerede de bøden på vaskeægte situationsretfærdighedsvis. Ifølge Rosa hører den slags imidlertid desværre til sjældenhederne mange steder i dag. Han kan for eksempel skulle give karakterer til en opgave ud fra bestemte kriterier, og så vil den opgave principielt set få den samme karakter i hele landet, måske faktisk i hele verden.
2: Let's say I have two term papers, right? So one is I give a kind of a constellative justice for me would mean I give a grade which would be the same grade all over Denmark or maybe all over the world, right? It's a good paper, it's not a good paper. So that's constellative justice, right?
1: Opgaven er god, eller den er ikke god, objektivt set. Men i situationen kan det jo, som vi var inde på for lidt siden, godt farve en situationsvurdering, at vi ved noget om den person, der har lavet opgaven, og noget om, hvad vedkommende er motiveret af. Det kan skubbe karakteren lidt op eller lidt ned, påvirke pil op eller pil ned logikken. Det er situationsretfærdighed, noget som Rosa er blevet inspireret til gennem fodbold, hvor sådan noget som offside og frispark med tiden er blevet meget konstellative. Han nævner den legendariske træner Christian Streich fra hans favorithold SC Freiburg, som talte om, at der førhen var forskel på voldsomt spil, som gav frispark, og kropskontakt. Fordi ikke alt kropskontakt er et overgreb. Det kunne for eksempel være, hvis der er en særlig mening med det. Måske et skulderskub.
2: I just talked to Christian Streich. He's a legendary German coach from SC Freiburg, which is my favorite team, right? And he said, well, in the past there was a difference between foul play, you call it foul play, right, and contact. Not every contact was a foul play. Right? There had to be a form of intention, for example, right, or at least a clear consequence of it. Now the referees almost have to kind of call it a foul, and when there's a contact, right. So there you see also there's a difference between situational justice and constant. Relative justice, right? And we clearly move from situational justice to constellative justice, and that leads to huge injustices in many places.
1: I dag bliver der næsten altid dømt frispark, hvis der er kropskontakt. Og hvis ikke dommeren selv ser det, så kan vi jo altid tjekke VAR-systemet, VAR-konstellationen, så vi kan få situationen under kontrol. Et andet af Rosas mange eksempler er fra dengang, han købte skiliftkort til sine gudbørn, som var på besøg. Men da de kom ud til liften, viste det sig, at kortene var til dagen efter. Og der var ikke noget, skiliftdamen kunne gøre. Fordi kortene var købt online, kunne hun ikke bytte dem eller lade dem komme ind og bruge liften. Og Rosa måtte købe nye kort, som så ovenikøbet var 20% dyrere end dem, han allerede havde købt, på grund af forskellen mellem køb på stedet og køb online. Og som han fortalte ved sin forelæsning på Aarhus Universitet, er det netop den type optrin og rigide systemer, der kan lede skiliftdamen direkte til stress og udbrændthed, på grund af følelsen af uretfærdighed, som opstår i et system, der ikke tillader fingerspitzen gefühl.
2: Situational intelligence means taking into account everything that you need and then developing Fingerspitzengefühl, judgment and a good eye, right, or a good gut feeling. And I think we have overdone it in constellative logic. I think we have a kind of global burnout or a national burnout, a collective burnout, which we observe. So it's very important to rethink social energy.
1: Vi har simpelthen overgjort det i forhold til den konstellative logik, mener Rosa. Så vores resonans med hinanden, med situationer i verden omkring os, med de systemer, vi omgiver os med og indgår i, synes truet, eller i hvert fald presset. Og hen ad vejen kan det gå hen og blive et etisk problem.
2: I really believe that the experience of resonance has an inbuilt ethics, and that means actually in two ways. When you're in resonance with something, right, you actually necessarily develop a kind of caring attitude. It's a care ethics towards the other, because you're in contact with something that is important in itself, not just because it has a use for you, right? That's resonance. There's something out there calling me, which you want to preserve in its own logic, right? So it's not a paternalistic ethics, which says, I know what's good for you. That's not resonant at all, right? But it's this kind of openness that you want to preserve the other, the being, in its own logic and its own right, right?
1: Der er en indbygget etik i resonansen, vi oplever med verden. En slags omsorgsattitude, kalder Rosa det. Fordi vi kommer i kontakt med noget eller nogen, som har værdi i sig selv, og ikke kun fordi vi kan bruge det til noget. Og det er heller ikke en paternalistisk, jeg ved, hvad der er godt for dig, etik. Det er en åbenhed over for at tage sig af og bevare den anden. Og det kræver det, Rosa kalder vidvinkelopmærksomhed.
2: I call it wide angle attentivity, which means to be callable, right? To listen to what might call you, right? The animal which is suffering, for example, or the plant which is destroyed by us, or the homeless, or whoever it is, this other person that is kind of calling us, right? And if you want to experience resonance, you have to develop this dispositional resonance, hearing what is calling you.
1: Det kan være det lidende dyr eller planterne, som vi ødelægger, eller den hjemløse på gaden. Og det er jo ikke, fordi vi altid var mega resonante i gamle dage. De tider bød på andre problemer, f.eks. undertrykkelse. Ikke tillade andre at tro, som de gerne ville tro, elske, som de gerne ville elske, leve, som de gerne ville leve. Bare sådan noget som, at kvinder skulle tie i forsamlinger. Det var altså rimelig uresonant.
2: Not giving women a voice or so, that was very unresonant, right?
1: Men vi kender det formentlig alle sammen. Telefonen ringer, og så er der en, der vil sælge dig noget, og ofte lægger du bare på, uden at sige noget. Du føler behov for, i øjeblikket, at slå resonansen ihjel. Nogen kalder på mig, og jeg nægter at tage imod. Det samme sker ofte med de hjemløse på gaden, som siger, undskyld her, kan de hjælpe mig, hvor man virkelig oplever at lukke ned og fremmedgøre. Rosa fortæller om dengang, han som ung studerende kom fra Schwarzwald til London og var chokeret over de hjemløse på gaderne, også unge hjemløse.
2: I was coming from the small village in the Black Forest, right, to the big city of London, and I was totally shocked about homeless people in the street, even young homeless people, right? And it was a psychological shock for me.
1: Og han besluttede, at han ville undgå de gader, hvor de hjemløse var, simpelthen fordi han ikke kunne klare det. Efter lidt tid fandt han ud af at gå i den anden side af vejen, og til sidst, på grund af tidspres, der var den igen, holdt han op med at tage sig af dem. Der var han nået til, at der ikke var den store forskel på den hjemløse person og affaldsspanden.
2: In the end, you know, time pressure, I didn't mind anymore. It didn't matter to me. I didn't make much of a difference between the homeless person and the trash can out there. But this is, I think, how we learn institutionally to get alienated from others and the world. So I really want to insist that if you're in resonance something, you cannot destroy it, right? You will not destroy it. You develop the sense of care. But of course, you could say, so you only develop care ethics towards those you're in resonance with. But I believe you have to, if you want to be dispositionally resonant, capable of being in resonance, we have to widen towards wide-angle caring attentiveness.

0: Solen er dæmpet, og himlen er blevet sort. Det kan godt lyde som en dyster diagnose, Hartmut Rosa giver for vores verden og vores måde at være sammen i den og om den, men som han også siger, har vi diagnostiseret siden Marx, at der var noget galt med måden, vi er i verden. Og det gælder sådan set også andre af Rosas forgængere, folk som Adorno, Marcuse, Fromm, adskillige, måske især første generation af de kritiske teoretikere i Tyskland. Og der er noget galt med måden, vi organiserer og lever i samfundet, og det har at gøre med kapitalismen, siger Rosa.
1: Something is wrong in the way we organize and live society, and it has to do with capitalism. But as I said, I kind of broadened this notion towards dynamic stabilization because I think it's the problem is not just in the economic structure, it's maybe deeper.
0: Men som han har sagt tidligere, er det langt fra kun det. Det er dybere end bare de økonomiske strukturer. Og når det er sagt, så dur det heller ikke bare at diagnostisere. Og her peger Rosa på det, han kalder offentlig sociologi.
1: What we call public sociology, which means it's not just our obligation to give our knowledge to the people out there, but we gain knowledge from the people, right?
0: Som handler om ikke bare at bidrage med viden til befolkningen, men også få viden fra befolkningen. Som den kanadiske filosof Charles Taylor påpeger, så er mennesket et, der hele tiden fortolker sig selv, og den verden, vi lever i, er afhængig af, hvordan vi får den til at give mening, hvordan vi tolker den, hvordan vi lever.
1: How we make sense of it, how we interpret it, how we live it.
0: Og den selvfortolkning er forskellig, afhængig af om du er fodboldspiller, eller stilladsarbejder, eller sociohjælper, eller om du er en ung studerende eller en ældre person. Og det er vigtigt for Rosa at tale med alle dem og høre om deres erfaringer. Men når han gør det, så spørger de tilbage. Okay, vi kan høre, at der er et problem. Hvad skal vi så gøre nu?
1: Okay, we understand there's a problem. What do we do now, right? So it's so clear that people that we ask for, how can we find a better way of being in the world?
0: Og så kan der opstå konflikter med alle de der kritiske teoretikere, blandt andre Rosas studerende, som læser Adorno, som aldrig kom med en positiv vision.
1: Adorno, who would never come up with a positive vision.
0: Men her fastholder Rosa, at hvis man virkelig vil ændre de dårlige strukturer, så er man nødt til at tilbyde en idé om, hvordan tingene kunne være anderledes. Og det er en vigtig opgave for filosofer og sociologer, at lave selvfortolkninger og vise potentialet for noget andet. Og når jeg spørger, hvad der er galt med den nuværende struktur, siger Rosa, så ender jeg i, at fremmedgørelse er problemet. Og det var sådan, jeg nåede frem til resonansen.
1: I end up with the analysis alienation is the problem. I mean, this is how I came to the concept of resonance. Actually, I started with a critique, right? I said, acceleration in many cases leads to alienation, deep alienation. So the question was, now we have a twofold question. One is, what is causing alienation? So my take was the need for permanent acceleration. But the second is, what is a non-alienated form of being in the world? That's exactly how I arrived at the concept of resonance, right? Because I found that critical theory did not really have a convincing counter concept. What does it mean to be non-alienated from another person, right? And my answer was to be in resonance with persons, with things, with ourselves and so on.
0: Spørgsmålet blev dobbelt på et tidspunkt, fordi det først handlede om, hvad skaber fremmedgørelsen, og det så ud til at være behovet for konstant acceleration. Og dernæst, hvordan er man så i verden på en ikke fremmedgjort måde? Og det er gennem resonans. Med andre mennesker, med ting, med os selv osv. Og så er der naturligvis nogen, der siger, ja, Hartmut Rosa, patentløsning, den er god med dig. Så kan man overhovedet kalde resonans for en løsning, et svar? Rosa svarer til det, at han faktisk ikke bryder sig om ordet løsning.
1: Actually, I don't like the word solution at all, okay. Right? I think actually that's already the problem. And for me, it's very important that whatever I produce or write, right, I do not consider and do not call knowledge.
0: Rosa gør et nummer ud af ikke at kalde det, han forsker sig frem til og skriver, for viden. Og han fortæller om en forelæser, han oplevede for nylig, som fortalte, at det altid er et godt og udbredt trick at sige, forskning viser. Altså at fremvise og påpege objektive resultater, som peger os i den ene eller den anden retning. Og netop det har Rosa ikke lyst til. Han producerer ikke viden, siger han. Han producerer selvfortolkninger. Forslag.
1: I produce self-interpretations, suggestions, right? And then they have to be debated and discussed politically and collectively.
0: Og hans fortolkninger og forslag skal så debatteres politisk og kollektivt. Vi kommer aldrig til at vide præcis, hvilken vej vi skal gå. Der er ikke en endegyldig løsning. Men vi kan sige, lad os prøve at gå denne her vej.
1: I don't think we will ever know for sure where we need to go, right? We will not be able to say this is the solution, but we could say, let's try this way. I think I have good reasons to say let's go that way or another way, right? For example, I'm still pacifist, right? And I think I have good reasons for this, but I don't claim it's the solution to all problems, and I don't claim it's scientific knowledge. I just want, I think in the end, there maybe I'm still Habermasian, right? It depends on arguments, right? I think we are a community of self-interpreting beings, right? So we have to, so what I do, what I think everyone does, is trying to come up with a convincing self-interpretations. Where are we? What are the difficulties? What are the problems? How could we possibly overcome them?
0: Rosa fortæller, at han stadig er pacifist, og at han mener, at der er gode grunde til at være det, men han påstår ikke, at det er hverken løsningen på alle problemer, eller at det er en videnskabelig viden. Han ønsker bare, med en venlig hilsen til en af hans forgængere, nyligt afdøde Jürgen Habermas, at argumentere, at vi som selvfortolkende væsener prøver at nå frem til overbevisende selvfortolkninger om, hvor vi er, hvad der er svært, hvad problemerne er, og hvordan vi måske kan løse dem. Det leder os hen til den lille, men vigtige afsluttende kommentar til, hvordan man er moderne pacifist i vore dage. Og for Rosa er det faktisk en etisk forpligtelse.
1: I feel, you know, I feel a kind of ethical obligation to insist on this point because I don't have many friends nowadays who share it, right? But I would really say, you know, this idea, I could go on for hours on this, the idea that you simply have to prepare for war if you want to preserve peace, like that's the old saying, right?
0: Ideen om, at man bevarer freden ved at forberede krig, har gennem 7.000 års historie med væbnet konflikt og professionelle hære, vist sig simpelthen ikke at virke. Der er så mange eksempler på nationer, der siger, jamen vi vil bare gerne kunne forsvare os selv, så vi forbereder os på krig. Altså, i forsvar. Og det er en måde at tænke på, en måde at være i verden, hvor vi må træne, helt ned til, at vi må lære vores børn, at det kan være okay at slå andre ihjel.
1: Our politicians are trying to find ways how even infants and small kids are already trained into a mode where it's okay to kill others. I mean, that's really what it means. If you want to get ready for war, it means train young people to not feel anything when they kill other people, right? And now we think, oh yes, maybe war is quite okay. Yes, yeah, let's you know how where we are going. And I would really say this might actually be the end of civilization. So I think the only way, if you really want to have peace, you have to prepare for peace and not for war.
0: Tusind tak til Hartmut Rosa for at indvie os i verden ifølge Rosa med acceleration, resonans, situation og konstellation. Og altså her til sidst pointen om, at hvis vi ønsker fred, så skal vi forberede os på fred og ikke på krig. Tak til min kollega Christoffer Heide Højer for at have samtalen med Rosa på vegne af Supertanker. Og hvis jeg lige kort må holde fast i ideen om at forberede fred hellere end krig, så vil jeg lige kile en anbefaling ind her om at lytte til Supertanker fra 4. maj 2026 om, hvordan vi vinder freden. I begavet og behageligt selskab med to vidende og vindende væsener, Isabel Bramsen og Morten Die. Tusind tak til dig, kære lytter, som formentlig søger og sommetider finder resonans med din verden, dens mennesker, dyr, planter og ting og sager. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Det er også en slags resonans. Programmet i dag var tilrettelagt af Christoffer Heide Højer og af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

sande frelser, vår Herre Jesus Kristus, som nu har givet jer sit hellige legeme og blod, og men har gjort fyldest for alle jeres synder, han styrker og opholder jer derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer.

0: Og Rosa fortsætter, at i vores moderne verden, der vil vi ofte søge den i andre mennesker. Mennesker, som vi kigger i øjnene, eller hvis stemmer vi hører. Eller ting, som vi arbejder med. For eksempel en snedker, der arbejder med et stykke træ. Eller en bager. Det kunne være Hartmut Rosas far, der var bager, der oplever resonans med dejen på bordet, i hænderne, der ældre og former, og så videre. Den kropslige forbindelse.
1: Well, I really think, you know, I mean, it, actually it could be anything, but in but it depends a bit on the form of life you live in, right? In modern society, I mean, or I would say for human beings, it can always be other human beings. To look into the face of another, to see the eyes or hear the voice is kind of an appeal for resonance, right? I mean, you know there is the capacity of being really touched by what the other has to say and even transformed, right? It might be absolutely important. So other people can be sources of resonance. But also objects, when we work with something, for example, right? I mean, that can be a very strong, I call it a fiber or a string of resonance, right? You work on something, it can be wood, for example, if you're a carpenter. It can be a dough when you're a baker. My father was a baker, and I think as a child when I observed him, right? I think I could see resonance in the eyes and in the whole, it's a kind of bodily connection to something out there. And the second element of resonance is self-efficacy.
0: Det andet element i resonansen er det, Rosa kalder self-efficacy, det vil sige troen på ens egen evne til faktisk at gøre en forskel inden for et bestemt område eller i mødet med et andet menneske. Mestringstro bliver det visse steder oversat. Og udover de to er der det, man kan opleve, når man dyrker sport og bliver et med det. Det kan være musik, både som lytter og som udøver. Det kan sågar være psyken, når kroppen gør ting, man ikke havde regnet med, eller følelser, længsler, som man ikke helt forstår.
1: In sports, when you ski or surf, right, or even when you or when you do music, for example, right, the violin, the piano, the guitar, also the battery, whatever it is, it's objects which resonate with us. And there can also be actually the other can be part of ourselves in the psyche. For example, my body is doing things which I don't expect, but also my soul, if you so like, I have reactions, I have feelings, I have yearnings, which I don't quite understand, maybe I don't like, right? So I can get in resonance with myself. I call this the self-axis of resonance.
0: Så der er altså tre, eller det vil sige faktisk fire, akser af resonans. Der er den sociale, den materielle og selvaksen. Det var den med følelserne. Men så er der også en vertikal akse, som er eksistentiel, siger Rosa.
1: And then there is a final one, which I call the vertical or the existential axis of resonance. I think that is very important. And this is our sense of how we relate to the encompassing ultimate reality, which we can call the cosmos or nature or life or the world.
0: Livet er, hvad du gør det til, det kan du ikke løbe fra. Den vertikale akse, den eksistentielle akse, handler om, hvordan vi forholder os til den virksomhed, der omslutter os. Om vi kalder den kosmos, eller naturen, eller livet, eller verden. Og den kan udspille sig på to måder, fortæller Rosa. Som ørkenerfaringen.
1: The desert experience, being out there in a cold and a different, maybe hostile world, which we don't understand. Sometimes we all have these experiences, feeling lonely, right? Feeling set out in a meaningless world. I think this is part of human existence.
0: I en fjendtlig verden med ensomhed, meningsløshed, udsathed, noget alle oplever på et tidspunkt, det er en del af livet, eller som oase-erfaringen i en verden, der byder en velkommen, hvor man føler sig holdt af, og som man forbinder sig i.
1: But there's also the other experience, feeling connected, feeling welcome, feeling carried, right? And that's I call the oasis experience, which is a resonance.
0: Og det er altså resonansen i den virkelighed, der omslutter os. Hvad enten det sker gennem religion, eller kunst, eller natur, for eksempel havet eller bjerge, som er et af Rosas yndlingsfænomener. Og når det er sagt, så er man ikke nødvendigvis altid bevidst om resonansen på sådan et metaplan, mens den står på. Men snarere kommer erkendelsen af resonansen rullende som en dønning efter selve resonansoplevelsen.
1: I think if you have a really intense experience of resonance, you don't have a kind of meta view on it that you reflect on it because you're really taken by what addresses you, this other person or this other whatever the other is, right? I also remember, I mean, for me music really is a strong source of resonance, but also mountains, for example, right? I love the mountains. And when you really feel touched by this other, you don't normally develop a theory about what am I experiencing really, right? So I think calling this resonance or interpreting as a resonance experience is rather something that happens afterwards.
0: Men selvom vi ikke nødvendigvis er bevidste om resonansen, mens den står på, men nok måske snarere opdager den som efterdønning, så kan vi godt have en oplevelse af, hvis den mangler, hvis den ikke er der. Rosa fremhæver, at det er en del af det at være menneske, at vi samtidig føler os afskårne fra omverdenen.
1: It's part of human existence. It's certainly part of modern experiences that we feel sometimes cut off, right?
0: Faktisk ved vi fra empirisk forskning, at angsten for ensomhed og oplevelsen af ensomhed er så udbredte, at politikere begynder at reagere nervøst og etablere ensomhedskommissioner eller noget i den stil.
1: The fear of loneliness, but also the experience of loneliness is very widespread up to the point where politicians get nervous and kind of, you know, they install departments of loneliness or something like that.
0: Og den ensomhed kan sagtens være en oplevelse, man har, selvom man har et stort netværk. Man kan sagtens føle sig afkoblet eller fremmedgjort i et koldt, stumt, umælende univers.
1: Cold, mute, non-speaking universe.
0: Hvor man konstant sms'er og whatsapper og instagrammer.
1: Permanently whatsapping and instagramming and whatever we are doing, right?
0: Vi kommunikerer på livet løs, men kan sagtens stadig føle os parallelt parkeret fra omverdenen. Til gengæld kan det også være omvendt, at man er helt alene og føler en stærk forbindelse, resonans med et univers, der taler til en.
1: Might well be the other way around. You're on your own, but you feel connected in a speaking universe.
0: Rosa nævner den indiske psykoanalytiker Sudhir Kakar, som beskriver det som at være forbundet til en verden med erotiske bånd. Naturen taler, kunsten taler, filosofien taler, og man er lykkelig der, hvor man befinder sig.
1: Sudhir Kakar, the Indian psychoanalyst, describes that as being like connected with erotic strings to the world, right? Nature is speaking, art is speaking, philosophy is speaking. You're happy at where you are. Right?
0: For Rosas eget vedkommende kan det sted samtidig nås ved at lytte til musik eller kigge på stjernerne. Men der er også nogen, der prøver med kattevideoer på YouTube. Og det mener Rosa ikke sådan rigtigt giver resonans.
1: For me it's very often listening to music or I like to watch the stars for example or do these things. But very often we also go for something like watching YouTube videos. I like cat videos for example and that's not really giving deep resonance.
0: Men så en gang imellem så er den der. Så snubler vi ind i den resonansen. Også når vi ikke lige søger den, hvilket de imidlertid gør rigtig meget.
1: Sometimes we find it. I mean, we find resonance by accident sometimes, right? But we try to look for it, of course.
0: I Rosas seneste bog, Situation og Konstellation, beskriver han, hvordan resonansen kan opstå i hverdagssituationer. For eksempel, når vi laver mad, eller leger med Lego-klodser, hvis man gør det til hverdag. Alle mulige aktiviteter.
1: I talk about cooking, about playing with Lego bricks, about kind of everything.
0: Aktiviteter, hvor vi gør noget, handler, har agens, som Rosa siger, og er i resonans med verden omkring os. Men så ryger vi over i en anden tilstand eller en anden verden, hvor vi skal udføre noget, trykke på knapper, følge anvisninger for at opnå det bedste, måske det perfekte, resultat. I de situationer sker der så bare det, siger Rosa, at vi mister den emotionelle forbindelse og vores dømmekraft og ender med bare at trykke på en knap.
1: We move from a kind of agency where we are deeply involved, where we actually in resonance with things, right? To a kind of execution where we kind of press buttons or follow programs, right? Or exert a certain lines of execution, of enactment, with the idea that we achieve perfect results, right? But it's really kind of cutting up. I really claim that we are kind of losing the emotional connection, but also our judgment, right? So I call it the tie connecting us to connecting emotion to action is almost cut through. You simply press a button.
0: Så tænker vi måske, nå, så skal jeg gøre noget i weekenden, hvor jeg udtrykker mig og er mig selv. Bygge noget i træ, eller tage på weekendkursus i akvarel, eller spille musik. Noget, hvor jeg har mig selv og mine følelser med. Og det kommer helt klart ikke til at lykkes.
1: For eksempel, I take a weekend course of painting, or of carpentering, or whatever it is, right? Or playing music, and there we want to be totally expressive and emotional and so on. And I think it's clearly the case that this does not work, right?
0: Så måden, vi kan opnå resonans og mening med vores liv, er, at vi finder vores agents, bliver agenter, mennesker, der handler i egen ret, i vores eget liv til hverdag.
1: Real agents in everyday interactions, you know.
0: Vi lander jo hele tiden i situationer. Husk titlen på bogen, Situation og Konstellation. Vi bliver konfronteret med situationer, hvor vi for eksempel pludselig kan se, at vores forældre er blevet gamle.
1: Your parents are really getting old. They are ailing. They need some form of care, let's say, right?
0: De har brug for hjælp, og det fremkalder naturligvis følelser, ansvar og behov for at hjælpe dem. Men så er man nødt til helt at ignorere de følelser og få kontaktet de rette instanser og autoriteter, konstellationer, og udfylde formularer. og så ryger forbindelsen mellem vores agens, vores handlinger og vores følelser.
1: And then actually you have to kind of completely ignore these emotions and somehow get the and find the right authorities, the right place to address to, and then fill in long forms and apply for something and so on. So you see, there is no connection between agency and feeling, I would almost say, you know. And this is what creates burnout.
0: Og så er det, at folk bliver stressede eller udbrændte. Følelser er normalt det, der giver os energi til at handle, agere. Men ofte i dag kan vi ikke længere handle på vores følelser, og når vi ikke oplever, at vores handlinger er udtryk for, hvem vi er, så føler vi os afskåret. Og, siger Rosa, den opsplitning mellem, hvad vi gør og hvem vi er, begynder allerede i barndommen.
1: This kind of disconnect between what we do and who we are, you could say, starts even with kids. When you look at Lego bricks, for example, who are very popular in Denmark too, right?
0: Tag for eksempel Lego-klodser. Før i tiden fik et barn en stor kasse Lego-klodser, og så skulle man bygge noget. Og det var tydeligt at se, at de byggede noget, der sagde noget om dem, om hvem de er. Men i dag får de Lego i færdigpakkede kasser med klare planer for byggeriet, om det så er Titanic eller Tusindårsfalken, noget som ikke nødvendigvis siger noget om barnet. Så barnet er ikke længere agent i og for sig selv, men en, der udfører noget forudbestemt.
1: He or she would build something that speaks, that actually tells about him or her, what they saw yesterday, what they like, and so on. And it's not perfect, the outcome. But nowadays, the Legos come kind of in neat packages with a clear plan, and then you build a certain ship, the Titanic or a Formula One car or whatever it is. It's not expressive of the kid. And the kid becomes actually, it's no longer an agent, it's an executing person, right?
0: Så hvis vi når hen til weekenden, hvor vi gerne vil finde oasen i at spille musik eller male, eller hvad vi gerne vil opnå resonans med, så er vi pludselig ikke længere i stand til det, fordi vi er vant til at følge formularer og gøre det i et højt accelereret tempo.
2: Better, happier, more productive.
0: For måske er livet faktisk ikke altid det, du gør det til. Det, du gør det til. Samtidig er det simpelthen noget, der sker. Og her er sociologen Rosa rimelig klar i spyttet. Resonansen er truet, fordi det moderne samfunds behov for konstant vækst, acceleration og innovation skaber rammer, der modvirker resonans. Tidspres for eksempel, som er noget, rigtig mange mennesker oplever, måske endda rimelig ofte, er resonansens dræber, siger han.
1: I mean, my main claim is that really, I mean, time pressure is a killer of resonance. So my favorite example is that if you have to catch the plane, right, then you may not get in resonance with a person who comes to you, whether it's a child or someone you might even fall in love with or a kind of a homeless person who asks you for help. You may not resonate, otherwise you will miss the plane. But it's not just persons. It's also you might hear this wonderful music coming out of the concert hall or the church. Don't stand, don't stop, right, because you will miss the plane. And I'd say in our everyday lives, very often we are always on our way to the airport, metaphorically speaking, right?
0: Vi befinder os ofte i situationer, hvor vi ikke er i stand til eller har mulighed for at koble os til, gå i resonans med andre mennesker. Når vi for eksempel løber afsted for at nå en flyver. I den situation opnår vi næppe resonans med mennesker, vi passerer, eller vidunderlig musik, der strømmer ud fra koncertsalen eller kirken. Og i den moderne verden er vi altid lidt på vej i løb gennem lufthavnen ud til gaten for at nå flyveren. Vi bevæger os i acceleration gennem en verden, hvor vi hele tiden skal forholde os til mange ting på én gang. Til flyafgangen, til mennesker, vi passerer, til lyde, vi løber forbi, osv. osv. Ikke desto mindre er Rosa faktisk forsigtigt optimistisk.
1: As a culture, I'm actually more optimistic there. I think right now we are on a quite problematic path. I would agree, right? Most of my analyses are rather grim.
0: Selvom mange af Rosas analyser er pænt dystre, og med vi alle sammen er på vej væk fra vores ægte agens, vores personlige handlekraft, hvor vi vurderer den enkelte situation, det som Rosa kalder fingerspitzengefühl.
1: From real agents who use judgment, who use a good eye, or what I call in German fingerspitzengefühl.
0: Fingerspidsfornemmelse, som reagerer på situationen. Men altså, det er vi i nogen grad på vej væk fra, blandt andet i undervisningen, i skolerne, i politik, flere steder. Men Rosa tror stadig på, at vi som mennesker, som levende væsener, altid vil være resonante væsener. Nyfødte babyer for eksempel er fuldt

0: beings. So I'm quite optimistic that sooner or later we will come back to a more resonant form of life. That's a certain danger in resonance theory, that people think it's a kind of individual self-help book, just get into a resonant mode, and then it reads a bit like a mindfulness studies or so, right?
1: Resonans mennesker imellem, og mellem mennesker og det, vi omgiver os med, er en god ting. Det har vi gennem de senere år lært af den tyske sociolog Hartmut Rosa. Men ligesom vi samtidig griber os selv i en næsten desperat jagt på lykke, så kan vores stræben efter resonans også antage karakter af noget, vi gerne vil opnå ved hjælp af en selvhjælpsbog og dens anvisninger.
0: But for me it's very important that resonance is not a state of mind.
1: Men resonans er ikke en sindstilstand, siger Rosa. Den er et forhold. Et forhold af den type, som bliver skabt institutionelt. Forhold, vi indgår i med hinanden, med vores kroppe, med samfundet over en bred kamp. Noget, der bliver formet i institutionelle og kulturelle strukturer. Og Rosas analyse i dag peger klart på, at vores moderne, kapitalistiske, accelererende samfund former vores institutioner på måder, som avler aggression mod verden.
0: My analysis clearly says that modern society, capitalist society, accelerating society, shapes institutions in a way that forces us into a mode of aggression towards the world, right? Because of the, not least because of the need to speed up, but also of the need to growth, to optimization, to innovation, right?

0: fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week. Getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating out, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat.
1: Så spørgsmålet er, om vi har bevæget os for langt i konstellationsretningen. Uanset om vi er, så er der mange mennesker, der godt kan lide deres kaffe i kapsler, og godt kan lide at vide, hvad de bliver bedømt på, og godt kan lide, at togene ankommer og kører til tiden. Men i spændingsfeltet mellem situation og konstellation, kan det synes som en slags paradoks.
2: Right. No, it's not a paradox. I mean, actually, German trains were very punctual too, and I was happy about it, and I'm totally unhappy if they don't come. I mean, that's a bad form of in Germany. You can see with the German train system, it's constellations which don't work, right? I mean, there you really see how they can get completely dysfunctional. But of course, you're absolutely right. I mean, I've written this new book on this thing, constellation and situation, or action and execution, and of course, there are very good reasons to not go for judgment and the good eye, but for kind of strict objectified constellations. And one is that you can optimize the outcome. The train comes on the minute. If there was judgment, oh, today the lok driver, the locomotive driver is a bit tired, so he drives a little slower, so that would lead to disaster, right? So there are good reasons why we go for constellations. And it's not just, I mean, whenever you have what I call Spielraum in German, I think you have a similar word in Danish, right? Spielraum or something.
1: Det er ikke paradoksalt, siger Rosa, og tyskerne, ham selv inklusiv, kan godt lide, at togene kører til tiden. At den tyske konstellation så har dem ikke altid at virke, er vel bare bevis på, at konstellationerne kan blive pænt dysfunktionelle. Men der er masser af gode grunde til at benytte sig af nøjagtige og objektive konstellationer, blandt andet, at man kan optimere det, der kommer ud af dem, for eksempel altså, at toget ankommer til tiden. Hvis det nu eventuelt var afhængig af, om lokoføreren var lidt træt og derfor kørte lidt langsommere, så kunne det jo hurtigt køre helt af sporet, pardon the pun. Og det gælder også andre situationer, hvor man har lidt spillerum, og hvor der er plads til fejlvurderinger. Der kan for eksempel korruption vinde indpas.
2: You can actually bring in corruption, for example, but you also have biases, for example, right?
1: Eller fordomme. Så ud fra den betragtning kan det være meget godt med stramme kriterier, men der er altså et tipping point, et punkt, hvor værdien af det ene eller det andet vinder. Det er en god ting i vores moderne verden, at toget kommer og går til tiden, og at trafiklys hjælper fodgængerne over vejen. Det er alt sammen konstellationer, som er gode, og som hjælper os med at kunne agere med at have agens der, hvor vi skal, som underviser eller forsker eller politiker. Så pointen er ikke at afskaffe regler. Den er snarere, at reglerne burde kunne frigøre os til at handle rigtigt i de situationer, der virkelig betyder noget. Men når de, som Rosa siger, derimod invaderer selve kernen, så opstår frustrationen.
2: But now we have replaced not just the contexts of what we are doing by constellative mechanisms, but even the core of it.
1: Og hvis det vi gør, som betyder noget eksistentielt, bliver skiftet ud med rigide systemer, så bliver folk frustreret. Så sker der ting, som ikke er gode for nogen.
2: If then what you do as a teacher or a researcher, for example, or a politician, is also kind of replaced by a constellative logic of execution, then people become deeply frustrated. And then the important thing is that leads to situations which leads to actions, to outcomes which are not good for anyone, right? I mean, it leads to new forms of injustice.
1: Der opstår nye former for uretfærdighed, siger Rosa, hvis konstellationsretfærdighed og situationsretfærdighed stikker for meget af i hver deres retning. En gang oplevede jeg at have parkeret min bil med en af de der parkerings-apps, men fordi jeg havde haft en lånebil i forbindelse med et værkstedsbesøg, stod der et forkert registreringsnummer i min app, og jeg fik en p-bøde. Det gode ved den historie er, at jeg faktisk kunne kontakte p-firmaet og forklare fejlen, og så annullerede de bøden på vaskeægte situationsretfærdighedsvis. Ifølge Rosa hører den slags imidlertid desværre til sjældenhederne mange steder i dag. Han kan for eksempel skulle give karakterer til en opgave ud fra bestemte kriterier, og så vil den opgave principielt set få den samme karakter i hele landet, måske faktisk i hele verden.
2: Let's say I have two term papers, right? So one is I give a kind of a constellative justice for me would mean I give a grade which would be the same grade all over Denmark or maybe all over the world, right? It's a good paper, it's not a good paper. So that's constellative justice, right?
1: Opgaven er god, eller den er ikke god, objektivt set. Men i situationen kan det jo, som vi var inde på for lidt siden, godt farve en situationsvurdering, at vi ved noget om den person, der har lavet opgaven, og noget om, hvad vedkommende er motiveret af. Det kan skubbe karakteren lidt op eller lidt ned, påvirke pil op eller pil ned logikken. Det er situationsretfærdighed, noget som Rosa er blevet inspireret til gennem fodbold, hvor sådan noget som offside og frispark med tiden er blevet meget konstellative. Han nævner den legendariske træner Christian Streich fra hans favorithold SC Freiburg, som talte om, at der førhen var forskel på voldsomt spil, som gav frispark, og kropskontakt, fordi ikke alt kropskontakt er et overgreb. Det kunne for eksempel være, hvis der er en særlig mening med det, måske et skulderskub.
2: I just talked to Christian Streich. He's a legendary German coach from SC Freiburg, which is my favorite team, right? And he said, well, in the past, there was a difference between foul play, you call it foul play, right, and contact. Not every contact was a foul play. There had to be a form of intention, for example, right, or at least a clear consequence of it. Now, the referees almost have to kind of call it a foul and when there's a contact, right? So there you see also there's a difference between situational justice and constellative justice, right? And we clearly move from situational justice to constellative justice, and that leads to huge injustices in many places.
1: I dag bliver der næsten altid dømt frispark, hvis der er kropskontakt. Og hvis ikke dommeren selv ser det, så kan vi jo altid tjekke VAR-systemet, VAR-konstellationen, så vi kan få situationen under kontrol. Et andet af Rosas mange eksempler er fra dengang, han købte skiliftkort til sine gudbørn, som var på besøg. Men da de kom ud til liften, viste det sig, at kortene var til dagen efter. Og der var ikke noget, skiliftdamen kunne gøre. Fordi kortene var købt online, kunne hun ikke bytte dem eller lade dem komme ind og bruge liften. Og Rosa måtte købe nye kort, som så ovenikøbet var 20% dyrere end dem, han allerede havde købt, på grund af forskellen mellem køb på stedet og køb online. Og som han fortalte ved sin forelæsning på Aarhus Universitet, er det netop den type optrin og rigide systemer, der kan lede skiliftdamen direkte til stress og udbrændthed, på grund af følelsen af uretfærdighed, som opstår i et system, der ikke tillader fingerspitzen gefühl.
2: Situational intelligence means taking into account everything that you need and then developing Fingerspitzengefühl, judgment and a good eye, right, or a good gut feeling. And I think we have overdone it in constellative logic. I think we have a kind of global burnout or a national burnout, a collective burnout, which we observe. So it's very important to rethink social energy.
1: Vi har simpelthen overgjort det i forhold til den konstellative logik, mener Rosa. Så vores resonans med hinanden, med situationer i verden omkring os, med de systemer, vi omgiver os med og indgår i, synes truet, eller i hvert fald presset. Og hen ad vejen kan det gå hen og blive et etisk problem.
2: I really believe that the experience of resonance has an inbuilt ethics, and that means actually in two ways. When you're in resonance with something, right, you actually necessarily develop a kind of caring attitude. It's a care ethics towards the other, because you're in contact with something that is important in itself, not just because it has a use for you, right? That's resonance. There's something out there calling me, which you want to preserve in its own logic, right? So it's not a paternalistic ethics, which says, I know what's good for you. That's not resonant at all, right? But it's this kind of openness that you want to preserve the other, the being, in its own logic and its own right, right?
1: Der er en indbygget etik i resonansen, vi oplever med verden. En slags omsorgsattitude, kalder Rosa det. Fordi vi kommer i kontakt med noget eller nogen, som har værdi i sig selv, og ikke kun fordi vi kan bruge det til noget. Og det er heller ikke en paternalistisk, jeg ved, hvad der er godt for dig, etik. Det er en åbenhed over for at tage sig af og bevare den anden. Og det kræver det, Rosa kalder vidvinkelopmærksomhed.
2: I call it wide-angle attentivity, which means to be callable, right? To listen to what might call you, right? The animal which is suffering, for example, or the plant which is destroyed by us, or the homeless, or whoever it is, this other person that is kind of calling us, right? And if you want to experience resonance, you have to develop this dispositional resonance, hearing what is calling you.
1: Det kan være det lidende dyr, eller planterne, som vi ødelægger, eller den hjemløse på gaden. Og det er jo ikke, fordi vi altid var mega resonante i gamle dage. De tider bød på andre problemer, f.eks. undertrykkelse. Ikke tillade andre at tro, som de gerne ville tro, elske, som de gerne ville elske, leve, som de gerne ville leve. Bare sådan noget som, at kvinder skulle tie i forsamlinger. Det var altså rimelig uresonant.
2: Not giving women a voice or so, that was very unresonant, right?
1: Men vi kender det formentlig alle sammen. Telefonen ringer, og så er der en, der vil sælge dig noget, og ofte lægger du bare på, uden at sige noget. Du føler behov for, i øjeblikket, at slå resonansen ihjel. Nogen kalder på mig, og jeg nægter at tage imod. Det samme sker ofte med de hjemløse på gaden, som siger, undskyld her, kan de hjælpe mig, hvor man virkelig oplever at lukke ned og fremmedgøre. Rosa fortæller om dengang, han som ung studerende kom fra Schwarzwald til London og var chokeret over de hjemløse på gaderne, også unge hjemløse.
2: I was coming from the small village in the Black Forest, right, to the big city of London, and I was totally shocked about homeless people in the street, even young homeless people, right, and it was a psychological shock for me.
1: Og han besluttede, at han ville undgå de gader, hvor de hjemløse var, simpelthen fordi han ikke kunne klare det. Efter lidt tid fandt han ud af at gå i den anden side af vejen, og til sidst, på grund af tidspres, der var den igen, holdt han op med at tage sig af dem. Der var han nået til, at der ikke var den store forskel på den hjemløse person og affaldsspanden.
2: In the end, you know, time pressure, I didn't mind anymore. It didn't matter to me. I didn't make much of a difference between the homeless person and the trash can out there. But this is, I think, how we learn institutionally to get alienated from others and the world. So I really want to insist that if you're in resonance something, you cannot destroy it, right? You will not destroy it. You develop the sense of care. But of course, you could say, so you only develop a care ethics towards those you're in resonance with. But I believe you have to, if you want to be dispositionally resonant, capable of being in resonance, we have to widen towards wide-angle caring attentiveness.

0: Solen er dæmpet, og himlen er blevet sort. Det kan godt lyde som en dyster diagnose, Hartmut Rosa giver for vores verden og vores måde at være sammen i den og om den, men som han også siger, har vi diagnostiseret siden Marx, at der var noget galt med måden, vi er i verden. Og det gælder sådan set også andre af Rosas forgængere, folk som Adorno, Marcuse, Fromm, adskillige, måske især første generation af de kritiske teoretikere i Tyskland. Og der er noget galt med måden, vi organiserer og lever i samfundet, og det har at gøre med kapitalismen, siger Rosa.
1: Something is wrong in the way we organize and live society, and it has to do with capitalism. But as I said, I kind of broadened this notion towards dynamic stabilization because I think it's the problem is not just in the economic structure, it's maybe deeper.
0: Men som han har sagt tidligere, er det langt fra kun det. Det er dybere end bare de økonomiske strukturer. Og når det er sagt, så dur det heller ikke bare at diagnostisere. Og her peger Rosa på det, han kalder offentlig sociologi.
1: What we call public sociology, which means it's not just our obligation to give our knowledge to the people out there, but we gain knowledge from the people, right?
0: Som handler om ikke bare at bidrage med viden til befolkningen, men også få viden fra befolkningen. Som den kanadiske filosof Charles Taylor påpeger, så er mennesket et, der hele tiden fortolker sig selv, og den verden, vi lever i, er afhængig af, hvordan vi får den til at give mening, hvordan vi tolker den, hvordan vi lever.
1: How we make sense of it, how we interpret it, how we live it.
0: Og den selvfortolkning er forskellig, afhængig af om du er fodboldspiller, eller stilladsarbejder, eller sociohjælper, eller om du er en ung studerende eller en ældre person. Og det er vigtigt for Rosa at tale med alle dem og høre om deres erfaringer. Men når han gør det, så spørger de tilbage, okay, vi kan høre, der er et problem. Hvad skal vi så gøre nu?
1: Okay, we understand there's a problem. What do we do now, right? So it's so clear that people that we ask for, how can we find a better way of being in the world?
0: Og så kan der opstå konflikter med alle de der kritiske teoretikere, blandt andre Rosas studerende, som læser Adorno, som aldrig kom med en positiv vision.
1: Adorno, who would never come up with a positive vision.
0: Men her fastholder Rosa, at hvis man virkelig vil ændre de dårlige strukturer, så er man nødt til at tilbyde en idé om, hvordan tingene kunne være anderledes. Og det er en vigtig opgave for filosofer og sociologer, at lave selvfortolkninger og vise potentialet for noget andet. Og når jeg spørger, hvad der er galt med den nuværende struktur, siger Rosa, så ender jeg i, at fremmedgørelse er problemet. Og det var sådan, jeg nåede frem til resonansen.
1: I end up with the analysis, alienation is the problem. I mean, this is how I came to the concept of resonance. Actually, I started with a critique, right? I said, acceleration in many cases leads to alienation, deep alienation. So the question was, now we have a two-fold question. One is, what is causing alienation? So my take was the need for permanent acceleration. But the second is, what is a non-alienated form of being in the world? That's exactly how I arrived at the concept of resonance, right? Because I found that critical theory did not really have a convincing counter-concept. What does it mean to be non-alienated from another person, right? And my answer was to be in resonance with persons, with things, with ourselves, and so on.
0: Spørgsmålet blev dobbelt på et tidspunkt, fordi det først handlede om, hvad skaber fremmedgørelsen, og det så ud til at være behovet for konstant acceleration. Og dernæst, hvordan er man så i verden på en ikke fremmedgjort måde? Og det er gennem resonans. Med andre mennesker, med ting, med os selv osv. Og så er der naturligvis nogen, der siger, ja, Hartmut Rosa, patentløsning, den er god med dig. Så kan man overhovedet kalde resonans for en løsning, et svar? Rosa svarer til det, at han faktisk ikke bryder sig om ordet løsning.
1: Actually, I don't like the word solution at all, okay. Right? I think actually that's already the problem. And for me, it's very important that whatever I produce or write, right, I do not consider and do not call knowledge.
0: Rosa gør et nummer ud af ikke at kalde det, han forsker sig frem til og skriver, for viden. Og han fortæller om en forelæser, han oplevede for nylig, som fortalte, at det altid er et godt og udbredt trick at sige, forskning viser. Altså at fremvise og påpege objektive resultater, som peger os i den ene eller den anden retning. Og netop det har Rosa ikke lyst til. Han producerer ikke viden, siger han. Han producerer selvfortolkninger. Forslag.
1: I produce self-interpretations, suggestions, right? And then they have to be debated and discussed politically and collectively.
0: Og hans fortolkninger og forslag skal så debatteres politisk og kollektivt. Vi kommer aldrig til at vide præcis, hvilken vej vi skal gå. Der er ikke en endegyldig løsning. Men vi kan sige, lad os prøve at gå denne her vej.
1: I don't think we will ever know for sure where we need to go, right? We will not be able to say this is the solution, but we could say, let's try this way. I think I have good reasons to say let's go that way or another way, right? For example, I'm still pacifist, right? And I think I have good reasons for this, but I don't claim it's the solution to all problems, and I don't claim it's scientific knowledge. I just want, I think in the end, there maybe I'm still Habermasian, right? It depends on arguments, right? I think we are a community of self-interpreting beings, right? So we have to, so what I do, what I think everyone does, is trying to come up with a convincing self-interpretations. Where are we? What are the difficulties? What are the problems? How could we possibly overcome them?
0: Rosa fortæller, at han stadig er pacifist, og at han mener, at der er gode grunde til at være det, men han påstår ikke, at det er hverken løsningen på alle problemer, eller at det er en videnskabelig viden. Han ønsker bare, med en venlig hilsen til en af hans forgængere, nyligt afdøde Jürgen Habermas, at argumentere, at vi som selvfortolkende væsener prøver at nå frem til overbevisende selvfortolkninger om, hvor vi er, hvad der er svært, hvad problemerne er, og hvordan vi måske kan løse dem. Det leder os hen til den lille, men vigtige afsluttende kommentar til, hvordan man er moderne pacifist i vore dage. Og for Rosa er det faktisk en etisk forpligtelse.
1: I feel, you know, I feel a kind of ethical obligation to insist on this point, because I don't have many friends nowadays who share it, right? But I would really say, you know, this idea, I could go on for hours on this, the idea that you simply have to prepare for war if you want to preserve peace, like that's the old saying, right?
0: Ideen om, at man bevarer freden ved at forberede krig, har gennem 7.000 års historie med væbnet konflikt og professionelle hære, vist sig simpelthen ikke at virke. Der er så mange eksempler på nationer, der siger, jamen vi vil bare gerne kunne forsvare os selv, så vi forbereder os på krig. Altså, i forsvar. Og det er en måde at tænke på, en måde at være i verden, hvor vi må træne, helt ned til, at vi må lære vores børn, at det kan være okay at slå andre ihjel.
1: Our politicians are trying to find ways how even infants and small kids are already trained into a mode where it's okay to kill others. I mean, that's really what it means. If you want to get ready for war, it means train young people to not feel anything when they kill other people, right? And now we think, oh yes, maybe war is quite okay. Yes, yeah, let's kill. You know how where we are going. And I would really say this might actually be the end of civilization. So I think the only way, if you really want to have peace, you have to prepare for peace and not for war.
0: Tusind tak til Hartmut Rosa for at indvie os i verden ifølge Rosa med acceleration, resonans, situation og konstellation. Og altså her til sidst pointen om, at hvis vi ønsker fred, så skal vi forberede os på fred og ikke på krig. Tak til min kollega Christoffer Heidehøjer for at have samtalen med Rosa på vegne af Supertanker. Og hvis jeg lige kort må holde fast i ideen om at forberede fred hellere end krig, så vil jeg lige kile en anbefaling ind her om at lytte til Supertanker fra 4. maj 2026 om, hvordan vi vinder freden. I begavet og behageligt selskab med to vidende og vindende væsener, Isabel Bramsen og Morten Die. Tusind tak til dig, kære lytter, som formentlig søger og samtidig finder resonans med din verden, dens mennesker, dyr, planter og ting og sager. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Det er også en slags resonans. Programmet i dag var tilrettelagt af Christoffer Heidehøjer og af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.